16'dan 31 Celsius градусқа чейін ысық болып, шығыс түштіктен 3 балл жел жүрет. Қашқарда күн ашық болады. Абаның температурасы 15'ден 31 Celsius градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүрет. Хотенде күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 19'дан 27 Celsius градусқа чейін жылу болып, батыс түштіктен 4-5 балл шамал шығады, артынан 3 баллға өзгереді. Жоғарыда барайынан мағлұмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оқығаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Мамбет Тұрдыапыш, Роза Қызайбек, Бегімат Ақмат. Дикторлары Абдынұр Сәкен, Гүлнұр Абдырасул. Бақылаушы Мамбет Тұрдыапыш. Редакторлары Асқат Қамза, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шотинг абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырқақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік тоғармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Станциябыз қабарчысы Лияңдың қабарын ұғасыздар. Бұл күндері Санжи шарында қарғайсы чоң аптоуына 4 ес дүкендерінді. Аптоуына көруге келген, аптоуына сатып алуға келген керектөчілердің аяғы үзілбөді. Аптоуына сатушы кәрханалар арт-артынан көп түрді жеңілдік беру чоң белектерін алып шығып, аптоуына керекті қызу шарданын көтерді. Санжи шарының тұрғыны Шишаупың мұндай деді. 3000 юандан 15000 юанға чейінгі май құю картасы толықтама жардам қаражаты бар. Тағы гөні апты оналарды алмаштырса 10000 юан береді екен. Көп ақша үнемдегі болып, менімше аптан пайдалы екен. Санжи обласы апты оуна үйеліктер жабдулары сода сарай танда базар, аш тамақ сусындық сияқты түйінді керекті саласын емерчіктей, содагерлер менен бірлесіп әрекетке келіп керектіні ілгері сүру қимылдарын ұлаш жайдырды. Жонлен электр жабдулары Санжи Тунфан Аянты дүкенінің жоптусу Гу Джажа мамлекеттің толықтамасы негізінде дүкен үйді қолданушы электр жабдуларына қарата дағы атайын түрі толықтама жардам қаражатын беру қимылын алып шығып, ансайын көп жеңілдікте керектөшілерге жеткізе тұрғанын таныштырып мұндай деді. Керектөшілер мамлекеттің көнесін жаңысына алмаштыру толықтама жардам қаражатынан барлана алады. Тағы зауытыбыстың арзан датусы, кәрханалардың жеңілдік берусі, банке бірлешмесінен толықтама жардам ақша берусі сияқты 4 түйінді жырғалшылықтан барлана алады. Универсал жардам ақша түшкенді. Ең жоғары болғанда жеңілдік беруіз 50%-ға жетеді. Санжи обласында қарғайсы чоң өзекті сода тегеректері да чөгі ыңғайындағы керекті майдан көріністерін көңіл қойып жаратып, өзгеше тобарларды қандырғаға шығарып, белгіленген ақшаға толғанда ақшасын азайту жеңілдігін беру, арзандатып пайда беру. Өзара тасырлесіп тойыну сияқты керектіні ілгері сүру қимылдарын алып шықты. Санжи областық сода идарасы базар обороты және керектіні ілгері сүру бөлімінің басшысы Чың Жоңнан мұндай деді. Түрді керекті негізгі темасындағы қимылдардан болжол менен 30 қанша майдан рет бірлесіп жоспарладық. Қимылда малия қаржысы, ақша мамиле аппараттары, тағы кәрханалардан пайда жеткіру сияқты көп жақтағы күштерді бірлестіріп, жеңілдік беру қаржысынан 10 миллион юандан ашуын чоғылтып, керекті көмескі күшін бүт күшменен қоя беріп, керекті базарын гүлдендірдік.
1: Құрбан айт, мезгілінде Үрімчі шары Сайбақ районы Хотын 2-ші көчесі Чүйгінді Амдар районында кішілерге мұғылып болып, қырдарлар ағымы толқында. Өзгіше тамақ аш суысындық дүкендерінде ол тұрарға орын қалбай, керекті қызылы ұланды жоғырлады. Станциябыз қабарчылары Ли Ян қатарлылардың қабарын ұғасыздар. Өрімчінің өкілімен өзгіше Чүйгінді Амдар көчесі қатары 600 метр ұзындықта Хотын 2-ші көчесінде 100-ден ашуын Чүйгінді Ам дүкені жайғашып, Пало, кебеп, самсы, шашке шорпосы, қолды жасалған бал мұздақ сияқты Шинжанның түрді классик Чүйгінді Амдарын чоғылтқан. Саяқатшылардың дайқа қылушы қызыл түйін нишан жері. Ханжулық саяқатшы Ван Жүйіні мұндай деді. Самсыны мұрда Ханжуда дағы жеп көргімін, кішіне тұрып құрсағым ашқанда Пало жейім. Есалу мезгілінде көчі районында қарғайсы ашқаны дүкендер ертелі біле ешік ашып қырдар тосып алды. Қырдарлар ағымының сызыл жоғырлы осына ерчей көчі бойындақ соғыды кере, түтіндерді тамақтың дамды жұта аңқып тұрады. Өзгіше Навай қана, Чай қана, Ван Хун Чүйгін дамдардың алдында ұзыннан ретке тізілген. Алдың қытекшіде тамақ бұйыртып, тамақ шығарып, орымылы, тартипті, көчеді адамыны ызылдап, аябай шашылыш көрініш көрінеді. Үрімчары Хотын 2-ші көчесі тамағаш суысындық дүкеннің қожойыны Зейнеп Күл мұндай деді. Сода жақша, бүгін майрамға ес алуға қоя бергенді кіші көбейіп, біздегі шашылыш болып кеттік. Тижара соммасы азыры түшке барбай елі 20 миллионнан ашады. Нақай, жергілікті Чүйгін дамдары, өзгіше көчө көрінішу дағы көптігін шетелдік саяхатшыларды қадамын тоқтатып тұйынуға еліктірді. Сычуандан келген саяхатшы Сыдия Тунгушчолу Хотын 2-ші көчесінде дағы қағылып, Шинжандың өзгіше тамағаш суысындық мәдениетін чөкме оңғайда тұйынып, сапарының текке кетпегенін айтып мұндай деді. Мордале Үрімчіде ұшындай бірі тұрмыш жұты шығып тұрған Чүйгін дам көчі бар екенін ұққамын. Бүгін өзіміз келіп оғыз тидік, әр бірі Чүйгін дам керемет, басы арзан, сапаты жақшы. Бұл жерде Шинжаңның көптігін жергілікті Чүйгін дамдарын оғыз тиіп әлі қалбайдағы Шинжаңның мейман достығымен тұрмыш жұтын сезіндік. Бір келуге аябай татықты екен.
0: Бұл есалу мезгілінде көптігін саяқатшылар қызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алғы мұғындардың іздерін іздеп, шаңду тарықты ғайрадан ескалып, мамлекет мейірімін жүрек төріні бекем ұялатты. Еми қабардан ұғасыздар. Бұл бірғанша күнді қошы туданы мал

Қарбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Tatna baldar bir ünü ulantabız, emi ilim, ilim ürünölü ilimge mani bereli türmögübüz nazarın arda. Mında serpilgüştüü top, emin üçün biyik kankıyt degen temada sabat ayta keteli. Сүйкімді балдары, селер серпілгіштіу топ ойнап көрдіңір білі. Аны ақырын жерге ырғытқанда қанқит, кейде қолыңардандағы бейік қанқит. Бұға таңғалып жатасыңар бұ. Бүгін біз берге серпілгіштіу топтың бейік қанқуыстың сыры жөнінді іздене біз. Серпілгіштіу топтың бей қанқи алуысындағы себеп, аның денесіне бір түрді өзгөче болған адаттан тышқары жөндім. Тағырақ айтсақ, серпілгіштіулік жашырынған. Бұл түрді адаттан тышқары жөндім серпілгіштіу топқа іштетіле тұрған материалдардың ішіне, мысалы каучук же сөлео қатарлыларға жашырынған болады. Бұл материалдар құдым сан-санақсыз кішік бұржинаға оқшош болып, серпілгіштіу топ жер бетіне тигенде, бұл кішік бұржиналар басылып, жалпақтанып, серпілгіштіу потенциал энергия деп атала тұрған бір түрді энергияны сақтап қалады.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлут елінің соны жетілеген мұқамды үргүйлерін бүркі мүнірі сақнасы бері үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлут елінің үргүйлері жаңыру үші бүркі мүнір сақнасы бері үз.

құрмат тұғармандар. Арбір үйбілуді ынтымақтықтың бақыттың ұрлары жаңырсын деген ағдар тілекте, Төленқан Апыш қызының атқарысындағы Гүлдөйбер Шинжаң деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Дүйшебеге Орайұлы, оның жазған Мәкен Асанұлы.

ардақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыстар.